Чим пагубне лібе, не сімцям я рамо фіо, щінор не юбя, ти ноузбура мандор, прискар пілянор.